щастими і чвистими грудима. Я опять це питам, по козна кой пут. За що те онда нісам смею? А онда мислим, ако те поново